ia ua tūlanga whaale tonu lawata telefoni ua whengtā mwore mwhai o nā furu mai tau telefoni pēr tau mwhaintau tala noa mai anā e furu mai tau leina leilo atonu mewra ia le omi atuere mwhai nā sau ia ota inga mai tau leina anā I tatu panel amarulua tuwa tatu nu ia ua lava ia uti sa sau atu I tatu mta upure tau whare uliu ia e tau whaafonga mai ya atong rava eso na nga fo I oi os fa do mo pesele la sur motivar ai se ya kan pesi wai bandler